0: ཁྱི ལེབས་ཤི་རི་ཤི་པ་ལི་ཧི་པི་ཁང་བི་གི་ཤུབ་དང་རོལམ་ཅེ་ཅེ་ངན་ལེབས་ཅི་ནག་ཏོར་ཅུན་པོ་པི་མང་ཤི་རི་གུ་ཅི་ལ་མ་དེ་དོ་དམ་ཚོན་ཅན་ཤི་ཐབ་དོན་ཅུལ་ནམ་མོ་ཤི་པ་དང་སེན་ཐོར་གུལ་ཏར་ཅི་རི་གལ་མ་སོང་ཅུང་དང་ས་ཡུམ་ཁེ་ཅན་ཅི་ཅུང་ཁལ་ནེ་ཁབ་གུ་ཅི་གན་སམ་ཇོག་པ་སོ་ཅེ་དང་ཅེ་བ་དང་ཅན་ཁལ་ཏི་ཐོག་ཏ་ཆབ་ tung samba lagan jib shi te, do kanga den jiga rinba yin jila na la kewa tang jay te, rig yi to dim chun zin shi pa tang. Mungji rikul nir su lhar su shi cil jen juk sa tang ni, do bhi jig dil ji, do su lak ter ka che ji jen guk jin sen ni, do lim do pa tang. Lopja chung jeng ga lo mi lom cim jig ni lopja lhar su shi bi, gan sung li dun, stambu ngang yagpur jib de, Lolum kerindig dang, jishir shiba sugu, amigsil tsukhchi zonna da zongni do kirishi khang. Torgunga jangir chewi yonggog gishib la yaka lembar, sishig dang baipa shijin yo.
1: Chongwen shangchin danga danga shangchin silunga tabji gojiga zir zongde, chongwen shangchin norsil tinga, chonab kajje yonggog gishib khasib maangil, gora shiwa shigin chad shamchil shini. Noci pokajje noci rohchur leidun la, jantum tukjo jida. Noci pokbe marnan chochub dang, nipu dengul. Ngay suk sukun juk, nuan ci lepshir, mangji rikul nirmur larsu. Sashi nuan ci tashib chalin tang nguan cili nyendar tungwa sukje leetun zu wakna tazungni goji inba maasal, nekhi yogi nuan ci pukbe saki je mamamang cuk cay shuk tang jenur denjig la gansung sha jiri.
0: Choyin nyan samyumbi yakubdan jadi cukje si cuk ci jibdan nyan farin si, evi anlan bani juwa tang yakubdan jenggo chibi nyamjil sha jih bai me. Tēnē nī tōng nī rīngā lō kāna dī, kāna nā sī jī sī sē tsūgu jī sī, rīyā kūp dīng jī dī tsūgu jī, yīng xīr nyam jī lī jī rīg lā, jīng chī mā shūng wī tāng hī rī. Sē tsūgu jī gāp sī xē jī gā jī jī rī mūg bī, jīm jī yīg chā gā dā mīr bē wā dāng, sā kī jī chāp sī dāng huān jūr pā rī nūn, jī wī chū tīn sūgu chāp kūng lā kī wī yō. Shīnjil mār nī shāpa tār nā sē tsūk chā dīg shē pī kām nī nyam jīl shē chīg ngō pār gandil tāng mē pā tāng jī shē gī nī chīm jī yīg chā pē wī shē tīb shē nī Amerikā tāng nā tīn chūg pī wār nī pī ngalwā rāb tāng rāng bā ngōn sī tān rō wār ngōn gōg shī wā sēr Fārīn sī sīn zī mā kā lōng gī sē tsūk chō jī jī sār njir rūg bā tsūng dī tāng shē jir Yākab dīn jī wū kī lān jī nyam nian tāng wē khir sā kā jī nī wū zām lāng gā huān jūr tō nī mām bī nāng cil tāg chū shē bā nāng gā gā tēr tūn sūk jā tā nī tā mūng gā tā cil rāb tāng rāng bā shūng yō sēr Kē tā rōng Amerikā tāng Yākab dīn jā dī tsūk jā kūng shtūg Yākab jān bā chā gā wār nām dī nā tūn tāng nyam jā jā tsūk jā shūg māng mā lāg sūk jā tāl lāng shūg māng jā wā yō bā kē lān shī Yākab dīn jā dī tsūk dī Amerikā tāng yīn jī Fārīn sīn jā rāman yī tā lā Kanada, njarban ji ji jibyo la, farin sa na talu ya kubadan ja di tsukh ja rikur dhushi ya kubri.
1: Nyankalan je, tangdi shukbi sanjir sha tsar song, lensan di zomrug baal hamu tsarangtang, zomrug gankarwa sonam tsarangtang, tsomu jil, darkalwa shiglu, shachib darkalwa ngantag tsarangtang sonam rin chen yin, rgnzin rumatang, tsengun ja niji, kenanbi, nyanlamda rumbayin, tadi mukhi.

0: nepa mazele ta jakato ta lekhu ta tende da nepa chembo shun ke ta kot ke chiri de ja tomo dosin ga gela
1: re re re re re ta chi kone she kono cheran chu yin na kwanji chak phe na re ni ni khur gen kwa mang chu ko ta chang chim chang sim chin ga de mo ina song de tang ina ngi se na ko so yin na nga ta min khur chak nam gen ni ram ji na yo no ga ja chi nukwa maang chukkwe nina taandi shizu chorchungshe kuno gorong chwe na chukka jindanga chwe chwe nina chukka mingkhurga lamde na chige shungo nina niga denjuga chige nyamzhukshe kuno nina taandala sukpe nge teni nina chiga chadrugo zinare lopso zinare nimo ina maangpo tangi nina taan nukwa maang chuk koso nina la ngixiga samuzi pichi cherang chwe na taan tamas kuno ga jini diya rangpo shikla nina niga ndamjin dani tondang da ching shung maa sungzi tigshe kyo kumu dina ngini na yagpore dina dāchī kōni kātāshē kēyō kēyō chē rāngīlā tsōngī nā yōng rukwā sācchā nī chālōng shōngī rukwā sācchā nī chī rāngī yōng rukwā kī tsua tēlā yōng nā hāchāng kē chārjī yō kērē lā sī dā ngā tsū tsō chaklam kēn dāmjī nē nā yōng rukwā māz kī nā tsua rū kēyō kē dē nā kū tsū kū tsua tī yī nā ngūn chē tāng dār tāng nā chī nā njadu kō yāpo shōng kē yō kē tsua kā nē rī
0: Tāngā tsū nāngu mō kata sāshō tō, tāngā guāngjā tō pūka sāshō kō rōpā tē, tāngā tsū jōlān tē lē tsā tū lā, tā khō tsū kā tsōwā tē tō jī, tā rō kā wū gō rā lā, gō mō tē yā jīn rō kī yō pā, tā yā jīn rō kī yō tō chiān rā tē tā, tē yā khantā tā yā kā tē tō, tāngā tsū tā yā rō pā yī chā shō lā tā nē tō, tā xā, mā, tā tā nē tā yā kā tē tō ngā tsū lā, mā tōng chē nō tōng yī rō kā nā, tā tā tē, nyama raji da jala jitargo da nga tsogu jitargo rundu te mati pa da langka la nyama raji to da na jono te malo re jitante ra re da nga tsogu jala da ten chate le da da jopa to chi da da koka da dewa da tante ra ka sasho ku tso che wo da da jopa da ina da himba ina da tsowa te ya je chenpo dong do singa tā tē kōi kā jāwān tē tō chiā rā kā tā ngā tō tsōng hē tō, bē zhōng, sā shū kā tā ngā rō pā tō jī, jī shē jā, tā ngā shē jā kā jī mē tō, tā ngā tō sā chuā hīng chī nā kā sā kā kā tā yō kō zō mō jī mō tō jī, rō hī rō pā tō jī, tā ngā tō wā yā bē zhōng sā shā kā tā tō chiā lō mā nō, sā chā yī nā lō shū zō yī rō pī pā nā, tā yā jē tō mō jō pā yī pā, tā kā lē tē tsā mē pā, tā tē tē tā tō mō shī kā.
1: Ngarere ngarere da chi kone she keu ka chirge ni na chu chagnam do da khartong enu ge jini nga chu chu thorgang ga da chagnam ga namje na unu ni maz ga ni na khirge phema thosong ga khapar te ni na bog sa cha ga cha chi da na ga thunji mang po shi na shar chong she kono na chu ko she shu ni na ngi wo yak po na nang de she kono chu ko de ni ni na nga chu chong a mang po phan ru chong she kono chu ko re la si ko de mo ga ni ā tīn tōng tōng gāna nī, ā rāngā ngī wū pālā chā gu nā, jāni ngī wū tsarā mdik gu nā, shū gāngshī tā nī nā, tā bī yāk pū wū shī gā chāng sō rī. Tī nā, tā kārsāng tā rāngī nā, ngā tsū mēng khur gā, khārtōng shī nū nī, tā tī wār tī nī nā, shir tsū tōr gāng gā, nī ndā gā nī nā, tsū ān tū gu nā nī nā, pē jī chā mū wū shōng sōng sī, lā pār tī nī nā, wō jōng sā chā yā nā chūk gā, nā nī nī nā, hā ngō mā nī nā, tō mā zī shī shuā lōb jūgān jū gu nā rā, tī yā rāng pū nī mā mā pū jī gu gā, tā nī rōn tī gā tā tā pī mā rī, tā tā rāng zī gā lōb tān jū sām nā gā, lām gā kā kū nā gā rā, jī gā rō mā tōp nā rā rā, tī mō gā nī nā, jī gā mā pū jī nā jī tsī gā, tā nī chō shak lām dā nā khār tōng shī nō nī zōng tī nī nā tā, ngā zō lō mā zō nī nā, jī gā lōb tān rō nā rī, shī shuk gā nī nā, rōng bō nī nā, ngā chū chō tōr gā nā yō nā rī, shuk gā jī tā nī nā, tā bī yā pū shī gā chēng sōng ā rī rī lā jī yā.
0: Pejuni pala ta jalan se ten de zima yole maro jalan di yinba ta kongtika ta jalan di to cheo yinba to ji ta rongka ta jalan di lena ta nga so paye tong rongka penta menchen ta tenta yina ta pejie tong ya jie tamo ungu ta yi tse yaobo zima na ta dumo na jiu menga san ta nga so lehun da kwa zido paye pejun tong paye tsonghen hinchen ta loma chi chong de ya
1: mang chiwa yina ta tsongo ojung arang san ni ge manari mo deli yang a ja chi ta ikur wa zina chuk

0: Tīk uzun yāng tān kē yōg. Tī nā, tīk kōr yāng shibda jīk shēn nā?
1: Ō, rē rē ngō zhāng bā. Tān tā jātum sarwa nā gā tōn tsum jū ngā wā gā nōng tā, ā tā kōng nē tā wā nzhū gā nō. Jā kīp jī shī kīl tāng, ndā tā kōng tī lōb jōng tāng lhālam shē gō zhōm, ndā tā kō tī kā tān kā sā wuzhā shē yōg. Tēn shibda shē nā kā gā shūng gā nē shē nā chūk. Fchī gī nā, ātā jāb kāp gā, ātā shūg yōng nī, ātā jāb kā gā chī chūb jī shkā tāng yīkīn tōg tī kā chādā tā tōng jī shī. Tā yīn tāng nā, tsaam zī gī nā chūk. Yāna mā gār, sā shī gī yōng rōng, tā shī mā ngāng tāng gāng zī gā, jāb kāp jī shī kā lā lōb jōng tāng gōb chū shē gu nū gu shā wā ndā tōng dā, gāng gō tōng kā nō chūng tōg tī kā zī nā mā chūk. Tā tōng mū shī. Tā dī yī nī ātā lōb chāi nā chukka, inā tējim tā, tā lōb sū rīg zhāb yantak kā, tā jākab chā chā chō gā shkā tāng yikā nā tukhun tā lōb sū nā chukka, inā lōb chā rā gōb chō shē gu nū gā, jā stā gā shkā tāng yikā tukhun tā kā nzang gu khā. Tā mā tsā gā, tā kā gā shkā kā lōb chō nā tukhun tā, tā shkā māng tsāng mā gā ingam sikir. Tā yin tā nā, tā sā nā, xīnyuar kā ngā shī pā nā ngū zhōng dā tāng, shkā kā lōb chō tukhun tā kā ngū tsāng gu khā. Tā mā tsā gā, tā lū gā gā ingam lōb sū tukhun tā lā gā ngū shōng dā nū gā, nā chōng zhōm nā zhī nā, ātā jākab chā chā chō gu kāy tāng yikī tukhu tī, ājā sā gā chāni, ātā kōng tā chā gu nī, ātā tā mū chā gā tōng gu, tā yī nī pā mū shī. Tā nī sāmbā mā wā yī tōng jī nā, ātā jākab chā lī kōng tsāng mā gā tā sī nā, jākab chā chā chō gu kāy tāng yikī tukhu tī, ātā yōng tōng tā gō chō shē gu nū gā, kāy tāng yikī tukhu tī kā nzang gu. Tā mā tsā gā tā rōng sī nā, dā yō jā tīm gā tā mbā gā tā rā, ātā tāng nyōng mā rīg gā kāy tāng yikī tukhu tī wāl chā dā tāng, yik chā tukhu tī dā gu tī kā p'sī. Tā ngī pār tā, tā jā kāw gā shi chū gā kāy tāng yikī gā pār zhī tāng, tā nī tāng nyōng mā rīg gā kāy tāng yikī gā pār zhī tā nī gā, nyam tā ndōm chū shē gu nā tā mū sā shī, tā yī tōng jī nā, nā tōm sī mbā mū shī. Zhiwa yī nā, jā kāp chī lī khōng tāng, tā nī chab tsukho tsukho pā, tā nī kē lī lā tsukho pā tā, shtāng zī kāng tāng kāng zī yī rōng, tā chī tāng gā chōm rā yī nā chukho yī nā, tsukho rā yī nā chukho yī, tā kāng hatār chāng, tā ndā mō gā shchī gā, ndā mō kōrī zī gā ngā khōng nī, kōrī ndā mō zī gā chōm nī, tā jā kāp gā shchī chō gā shkā tāng yī kī rā, tā nī chāng nyōng mā rī gā, kāp tāng yī kī tōg tī nyam tā gō chō shā gu tī kā sī, tā ngī pār tā, tā chī jā kāp gā shchī chō gā shkā tāng yī kī tōg tī, tā gō rīm lā sō gā tā nī, tā chī kā mbār tā tōng jī kū. Dā yī tōng jī nā, tā kā gā nōng tōm jī wā gā chā shī. Ngā wā yī tōng jī nā, jā kāp gā yāng, tā jā kāp gā shchī chō gā shkā tāng yī kī tōg tī chā dā tā tōng nō gō shuā rā, tā chāng nyōng mā rī gā kā yī gā lā lōb chōng tōng gō chō shē chū tā tōg tī shā wā tā tōg tī yāng, tā tsam chōg tāng kā ngā sōng tōg tī shē kā yōg. Tī khuār nā, Zhōnghuā Māngmō Chīn tōm jē kā gā sā tōm gā tōm tōm jā tōng sōm chī sō gā wā tāng. Tā nī, Māng tōm tīk shē jā tōm gā tōm tōm jē chīk bā. Nī tōm tīk shē jā tōm gā tōm tōm gā lā sōg chī nāng tā yāng, mā rī gā sō sō gā chē mōng gā, tā rāng mā rī gā kā tāng yī kī tōg tī wā chā dā tāng, tā tīk shē chī gā gāng chā yō, tā kā tāng kā sā wā tōg tī shī yōg. Nā sō tōm jī nā yāng, tā jā kā gā chāng nyōng mā rī gā kā tāng yī kī lōb chōng tāng gō chō tā tōg tī tsam chōg tāng gāng sōng shē gu nō gā kā gā nāng tsā sikir. Tā tī lī yēm tā rōng yī tōng jī nā, jā kā gā tā chāng nyōng mā rī gā kā yī tōg tī tsā dēm chēn tāng tsā lī chēm chān tīm chēn tā tā tōg tī tsik tōng shē chū tōg tī yāng kā gā gāndrā sā tōng kā. Shimjik, vaychoo sukh shepar yang, ta jia kaga ka jachor tukhti shak. Da yin tongzi na, ta ta tanga sarta tanga shinu ga marg tanda yartum kapa jatam daga choni, ta ka zinda, jia kaga jia shikil tukhti, ta kaga chalda tang lobjung ta tukhti songchoo sheku nu ga kor ga ka nong tongsh.
0: Le shunye cho chanpa niwa jatam hixiak na shi ju yil.
2: Jatam hixiak.
0: Marik tanda la torlag dang na janchung gangi tani chumchila rab dang rambaz yo ga. Di na Jakob gan reyo li kong dang yang na li shi mna ga marik tanda kor ga arang gan gyan chan da ma jom na zhigchil dang chumchil gang jaz ga poni nang. Di kor ni yang gyan la gaji shen na?
1: Re re, da Jakob ga li kong na shuk yang na Jakob ga li shi mna vz ga da jatim garang ga gi yonu ga da marik tanda kor ga ngam chad uq di ma jom ni nang. Yang na mā gār tāng sāng zī gāngwōng zī gā, tā mā rī gā tāmzhī lā tōlōg tōng wā xī jīm tī, tā dhukhu tī bjā yīn tī tāng tī tāng kāyā mā shī na, tā dhukhu tī, tā rī ngā lī tīng gā gā shāk chū zī gā shī. Tā dhukhu tī yāng shāk chū gā tsab chī chūng tī dē tāng, tā tām gā zī gā tām chīl, rī ngā rī chīl dhukhu tī chūk. Tā kā chē pā gā ngī tāni yāng, tā chī tāng gā rīmbā sīm yī lī shī na chūk. Rīmbā tōng wā yīn jī na, tā kē tī, tā ndā jā kā wā lī kōng tāng yāna, jā kā wā lī shī wā nā zī gā. Arang ata kachna jatum ga ginu ngam du khuti madras madras ro omchang jingjing ambar te chang zi mena a chertang ta likung de ga ata ngotra di khak ata ke ta tsik de chin ta ya na chonjo chin ma